0: vită.
1: Poliția și Nicoanec. Și vino și po do pusto. Manca vam leșe pravă campo prima. Scucite u M Caravani. Cu șinciurio. Kirvaș ceaca se zabrescăr ne politne dvoriușine. M Caravani șinciur. Alina Mixi minus Caravaning Picasi. Ker politie și traia.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.